0: Det var Sons of the Pioneers. Välkommen in I studion.
1: Hallå, detta är Toril Björkle.
0: Hallå,
1: Maja.
0: Hej. Ja. Vad vill du höra för något idag?
1: Du, idag vill jag gärna höra Edison Lighthouse med Love Grows. Ska jag stava det för dig eller?
0: Nej då. Ja. Love Grows.
1: Har du funnit?
0: Ja, jag tror kanske det.
1: Ja, jag tror jag har hört den en gång för.
0: Ja, jag ska bara sända du hilsninger du.
1: Ja, jag men först och främst hilsa så möter dem, Maja. Mm. Som gör en god jobb. Och som jag hilsa till de där ute, jag hörte det var en del.
0: Jag vet inte hur många de är. Jag vet inte hur många de är, men...
1: Nej, de blev bara hittet till alla samman där ute.
0: Ja.
1: Och som jag hilsa till Øyvind Løvås, Laila Laudal, Greta og René Visser I Mandal.
0: Ja.
1: Så må du ha en kjempefin dag og en riktig god helg.
0: Jo, takk. Jeg satser på at den blir helt kanon som vanlig.
1: Ja, jeg håper også det. Det regner jo litt inn. Det kommer noen kraftige bøyer her og så skinner sola. Det litt sånn om hverandre.
0: Ja. Men når det regner så det bare en god unnskyldning for at du kan gjøre litt innendørs.
1: Ja, selvfølgelig. Det alltid noe å gjøre, så det ikke noe problem.
0: Altid noe å finne på. Så ja. ingen problem med det.
1: Nei, men det var godt du fikk fint vær på du var jo I konfirmasjon
0: på søndag. Ja, det var så deilig at vi fikk det fint vær.
1: Ja, jeg tenkte på det. Det var så godt at det ble sol.
0: Og kunne kjøre med den bilen med taget nede og... Det var
1: ja, men det var jo kjempebra.
0: Litt kaldt ble det jo når vi skulle kjøre hjem.
1: Ja, det skjønner jeg jo. Det ble det.
0: Men det går an å fyre I ovnen da, synes jeg.
1: Ja, da visste jeg vel det.
0: Da går det greit.
1: Ja, men det var godt å høre. Det var jo helt topp.
0: Og ellers så var det en veldig fin konfirmasjon. Jeg må bare få sagt det. Det var jo vi hadde jo to stykker der.
1: Ja.
0: Mm, men det var veldig fint.
1: Var du I på Valle kirke, eller?
0: Nei, vet du hva? Vi var I Lyngdal.
1: Og det var I Lyngdal, ja.
0: Ja, men var det I Lyngdal. Så...
1: Mm, ja, men det var jo koselig.
0: Så da... Man må bare reise der de hører hjemme, vet du.
1: Ja, det må han jo, vet du. Ja. Jeg skjønner jo det.
0: Men det jo ikke så langt til Lyngdal, da.
1: Nei, da, det jo ikke så langt. Det det ikke. Det går nok så fort.
0: Ja, hvis de hadde
1: det. Nei, men det var godt at du hadde det greit, og været var fint, og det var helt topp.
0: Så, alt gikk etter, jeg tror alt, det meste gikk etter plan.
1: Det gjorde det nok.
0: Så, veldig greit. Yes.
1: Ja.
0: Skal vi høre på litt...
1: Ja, men da må du bare ha det kjempefint da, og riktig god helg, og ha det så godt du bare kan, Maja.
0: Ja, det var den der Love Grows, et eller annet.
1: Love, L-O-V-E. Ja. Og så skrives det G-R-O-W-S.
0: Ja.
1: Ja, men det greit.
0: Kan få den på. Sånn. Prøv med å se om det blir riktig.
1: Ja, da, det ikke så farlig. om det kommer en annen, så gjør ikke det nå, så det går så greit.
0: Jeg tror jeg har riktig, jeg håper det. Men vi sjanser på det. Helt super.
1: Ja, men det går greit. Fint, da må du ha det så godt bak an.
0: I like måte.
1: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det. Nå tror vi det Edison Lighthouse med Love Grows. Hva får dere nå?

0: Oj.
1: Så jag sände, jaha, så jag sände en massa hälsen till henne.
0: Ska vi se? Finner hon, men ska vi se? Ja, jag är bara väldigt lätt.
1: Ja, okej. Okay. Och så sände jag så väldigt massa hälsen till dig på radioen då. Greit att höra med fin musik.
0: Ja, jag syns ju inte det var så värst musik idag, men det plejer ju att vara fin musik.
1: Väldigt varierat i alla fall.
0: Ja, det går från den ena till den andra. L-Y-L-A-H-A-R-R-I. Och så var det nog Mississippi, var det du sa?
1: Ja, Mississippi, ja. Men
0: Mississippi Queen, kanske. Så vi ser vad det kommer upp. Ja.
1: Jag tror att sangen heter jag från Mississippi.
0: Ja.
1: Och så är det Leila Harrison som synger den.
0: Fantan är, vet du.
1: Ja, det gjorde han. Det var flott. Så visst inte så hade jag en annan som nummer två. Men det är ja. Helt fantan, så hör mig på den.
0: Ja, så ska jag i alla fall höra på mer nytt idag. Det har jag skönt.
1: Ja, det är fina grejer det. Så är det så fina. Kanske han blir spilt lite mer framöver i tiden.
0: Ja, det kan gott vara det.
1: Ja, men det är fina grejer. För du har ju väldigt god helg vidare.
0: Så. Jo, tack. I like måte.
1: Tack för sin med igen. Ja, tack för det.
0: Greit är du.
1: Ja, hej. Hej,
0: hej. Så satser på att jag har funnit riktig sang, men här kommer i alla fall Leila Harrison med Mississippi. Ja, det heter bara Mississippi, ja.

Jada, jada, jada. Du ska få lite Ella Langley och Riley Green in här I din lilla radio.

Och till sist kommer också ungdomskåren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spänsigt att håret lägger sig bakover och du vill slita med att få det fram igen. Biljetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Kontra Gospel-konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.

0: Det var Sons of the Pioneers. Välkommen in i studion.
1: Hallå, detta är Toril Björkle.
0: Hallå,
1: Maja.
0: Ja.
1: Hej.
0: Vad vill du höra för något idag?
1: Du, idag vill jag gärna höra Edison Lighthouse med Love Grows. Ska jag stava det för dig eller?
0: Nej då. Det är... Love Grows.
1: Har du funnit?
0: Ja, jag tror kanske det.
1: Ja, jag tror jag har tagit en gång för.
0: Ja, jag ska bara sända du hilsninger du.
1: Ja, jag men först och främst hilsa till möte där Maja. Mm. Som gör en god jobb. Och som jag hilsa till de där ute har hört att det var en del.
0: Jag vet inte hur många de är. Jag vet inte hur många de är, men...
1: Nej, de blir bare hit til alle sammen der ute.
0: Ja.
1: Og så med hilse til Øyvind Løvås, Leila Laudal, Greta og René Visser i Mandal.
0: Ja.
1: Så må du ha en kjempefin dag, og en riktig god helg.
0: Jo, takk. Jeg satser på at den blir helt kanon, som vanlig.
1: Ja, jeg håper jo det. Det regner jo litt, det kommer noen kraftige bøyer her og... Og så skinn og sola, det litt sånn om hverandre.
0: Ja, men når det regner så det bare en god unnskyldning for at du kan gjøre litt innendørs.
1: Ja, selvfølgelig det. Jeg har alltid noe å gjøre, så det ikke noe problem.
0: Altid noe å finne på. Så ja. ingen problem med det.
1: Nei, men det var godt du fikk fint vær på det. Du var jo i konfirmasjon på
0: søndag. Ja, det var så deilig at vi fikk det fint vær.
1: Ja, jeg tenkte på det. Det var så godt at det ble sol.
0: Og kunne kjøre med den bilen med taget nede og...
1: Ja, just, ja, det var jo kjempebra.
0: Litt kaldt ble det jo når vi skulle kjøre hjem.
1: Ja, det skjønner jeg jo, det ble det.
0: Men det går an å fyre i ovnen da, synes jeg.
1: Ja, da visste jeg vel det.
0: Da går det greit.
1: Ja, men det var godt å høre. Det var jo helt topp.
0: Og ellers så var det en veldig fin konfirmasjon, jeg må bare få sagt det. Det var jo
1: ja,
0: en...
1: Var
0: vi hadde jo to stykker der.
1: Ja.
0: Mm, men det var veldig fint.
1: Var det i på Valle kirke, eller?
0: Nei, vet du hva? Vi var i Lyngdal.
1: Og det var i Lyngdal, ja. Ja,
0: ja, men var det i Lyngdal. Så...
1: Mm, ja, men det var jo koselig.
0: Så da... Vi må bare reise der de hører hjemme, vet du.
1: Ja, det må han jo, vet du. Ja. Jeg skjønner jo det.
0: Men det jo ikke så langt til Lyngdal, ja. Da.
1: Nei, da, det jo ikke så langt, det det ikke. Det går nok så fort.
0: Ja, hvis de hadde.
1: Men det var godt at du hadde det greit, og ja, vere var fint. Det var helt topp.
0: Så, alt gikk etter, jeg tror alt det meste gikk etter plan.
1: Det gjorde det nok.
0: Så veldig greit. Yes.
1: Ja.
0: Skal vi høre
1: ja,
0: på litt...
1: Ja, men da må du bare ha det kjempefin da, og riktig god helg, og ha det så godt du bare kan, Maja.
0: Ja, det var den der Love Grows, et eller annet.
1: Love, L-O-V-E, ja. Og så skrives det G-R-O-W-S.
0: Ja.
1: Ja, men det er greit.
0: Kan få den på. Sånn. Prøv med å se om det blir riktig.
1: Ja, da, det ikke så farlig. Om det kommer en annen, så gjør ikke det nå, så det går så greit.
0: Jeg tror jeg har riktig, jeg håper det. Men min sjanse da. Helt super.
1: Ja, men det går greit. Fint, da må du ha det så godt bak an.
0: Det er like måte.
1: Takk for det. Ha det godt.
0: Nå tror vi det. Edison Lighthouse med Love Grows. Hva får dere nå?

Big B. Ska vi se att jag ska få till det här. Greja, det var en hilsen där som jag skrev i går kväll på sent en sms in här. Hej, står det här. Vill hilsa så mycket till min kära kone och önskar höra Jacketless in Lyngdal av Kongen av Høyland. Ha en god helg, står det här. Ikke noe avsender og ingenting, men for å si det sånn. Nå håper jeg at jeg har funnet riktig

Jada, jada, jada. Du ska få lite Ella Langley och Riley Green in här i din lilla radio.

Så ska jag byta sete för nu ska jag över på en artist som var väldigt väldigt populär på 50-60-talet och som hade väldigt många stora hits som vi snackar om på väldigt gott norsk. Och den första melodin han ska sjunga för oss på det är Engelbert Humperdinck. Och den första melodin han ska sjunga för oss det är Strangers in the Night.

Det var den allra sista valsen. Och då må jag skifta CD igen och nu ska jag bara spela en melodi från nästa CD. Och det är Leonard Cohen som ju har lagt väldigt mycket fin musik. Och den som väl de allra flesta husker när det gäller Cohen så är det den som kommer nu. Det är hans version eller hans sang Hallelujah.

Och så ska jag på en mer känd melodi, så jag får jag husker väldigt gott, nämligen den var väl huvudsakligen italiensk, men många har översatt den till engelsk och synger om volare.

Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country- och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så fløjelsesmykt och vackert att selv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomsskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spensigt att håret lägger sig bakover och du vill slite med att få det fram igen. Billetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country & Gospel-konsert i Bjellandshallen i Bjelland.

0: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så fløjelsesmykt och vackert att selv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomsskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spensigt att håret lägger sig bakover och du vill slite med att få det fram igen. Billetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet i Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi at vi skal få fortsette med, for vi kan faget deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelige Egersund.

0: älskar dig. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig.
1: Välkommen till musiktimmen här på Skansat med Aril i studion. Det var ikväll med Vikingarna som fick starta upp. Där ligger Charlie Pride, klarar de med Kissing and Good Morning.

Smoky så ska vi tur till Danmark till en som heter Kim Larsen och han sång en grupp som heter Gasoline. Vad gör vi nu? Nu lille du.

om oss någon Grand Prix låter. Då ska vi starta med Julia. Vi hörte dem med kontrast I ett annat program. Då får vi Grand Prix melodin här nu, Julia, och det är med Jennifer Daniels. Står det här då.